0: Saluton, ni estas ĉi tie kun la tutan sepa epizodo kaj estas la unua kiun ni registras dum la UKO en Torino, la 100oka UKO kaj
1: 2023.
0: 2023, jes, kaj tio estas ĉiuj ciferoj kiun ni devas diri.
1: Jes.
0: Espereble. Jes. Do, ni estas en UKO kaj ni esperas kapti la okazon kaj plurajn okazojn kapti kaj registri ĉi tie laŭeble plej multe por vi kaj hodiaŭ estas fakte unua tago de la kongreso kaj ni jam estis sukcesaj ĉe kaptado kaj ni havas ĉe ni Lars.
1: Do eblo ankaŭ unue devas diri ke ĉi foje ni ne certas pri la sonkvalito, ĉar ni estas fakte en nia loĝejeto ĉi tie en Torino, kiun ni luis por la tempo feria loĝejeto, kaj ĉi tie la reta elektroreto ne estas tiom altkvalita. Do morgaŭ ni estas aŭ en la sekva epizodo ni esperas ke ni povas ĉion fari per baterio, kaj tiam la problemo ne estas, sed nun mia Batterie oder la computilo ist das mal plena, da ni ne havas tion option. Do, yes, ni vidu kiel funkcias, kai nun alla temo.
0: Yes, do, nia temo estas biciklado, char fakte, do, ni konas Lars jam sufiĉe longe, kai li ciam aperas en la Esperanto ĉemizo de la bicikla grupo Baby, kai ciam havas biciklon, kai ciam estas biciklo plene sharkita per ciui eblai grandai sakegoi, kai nun ec diris, ke li venis ankaŭ per bicikle?
2: Yes, do. Mi venis per Bemi karavano el Svislando al Torino, kai estes 7-taga bela vojaĝo. Tamen ne tiel kiel mi imagis, ĉar mi invitis al Bemi karavano kun la espero ke mi povos bicikli kun grupo, kiun mi ĉiam tre ĝuas. Kaj jes aliĝis ankaŭ tri homoj, sed kelkajn tagojn antaŭ la starto ĉiuj tri malaliĝis. Do yeah, tamen ĝuis estis tre bela biciklado, sed pli soleca ol mi antaŭe.
1: No, eble komence en la komenco parolu iomete pri vi mem, kio vi estas, kion vi faras?
2: No, mia nomo estas Lars Söser, kaj mi estas germano el la urbo Duisburg en Germanujo, sed nuntempe mi loĝas ankaŭ en Svislando pro laboro. Mi laboras kiel programisto. Kai mia vivo iras kiel ruĝa fadeno biciklado, ĉio grava en mia vivo iel estas konektita kun biciklo, ankaŭ kiel mi lernis Esperanton.
0: Jes, kaj kiam vi lernis bicikli, kiam jaraĝa vi estis?
2: Oh, mi estas 6-jaraĝa, kiu ne estas laŭ mi ideala aĝo por lerni bicikli, oni devus lerni pli frue. Do por mi estas
0: sufero. Frue tiam des pli longe.
2: Ja, kaj pli malfacile, ĉar
0: mi celas, do vi komencis malfrue bicikli, tio signifas, ke la tia ŝatado de biciklado daŭras des pli longe, ĉar multaj homoj ĉesas bicikli, kvankam ili lernis tre frue.
2: Kion vi celas?
0: Jes, pli malfrue vi lernis, sed pli longe vi konservis la emon.
2: Jes, do en

0: de la momento kiam mi finfine sukcesis regi biciklon, ĝi donis al mi liberecon. Kai tion liberezon mi juas dis nun, kai tio esas mia vivo
1: stilo. Ĉu vi lernis per via propra biciklo, bicikli?
0: Do kiam mi havis 6 jarojn, mia gepatroj decidis, ke mi bezonas biciklon, kai la biciklo kiun mi ricevis estis iom fuŝa, kai tro alta por mi, do se oni volas lerni, estas pli facile per pli malalta biciklo. Mia fratino estas 2 jarojn pli juna, kai ŝi havis pli malgrandan biciklon, kai ŝi tuj regis ĝin, kai mi daŭre falis per mir, do iam mia fratino kompatis min, kai diris, ĉu vi ne volas provi per mia? Kai, oh yes, mi povas, kai poste mi povas ankaŭ per mia alta biciklo.
1: Yes, ĉar ekzemple mi ankaŭ lernis bicikli, do mi vidis aliajn infanojn bicikli, kaj tiam mi luis iliajn biciklojn, kaj kiam mi iam ricevis mian propran biciklon, jam longe kapablis bicikli, ĉar estis mi ĉiam provis, mi ankaŭ provis per la tute altaj bicikloj, kiu tute ne taŭgis por mia alteco kaj mia aĝo. Sed jes, do tio mi deflankiĝis iomete, sed mi volis tie unue diri, ke ni alparolis vin, ĉu vi faras la epizodon kun ni pri la longdistanca biciklado.
2: Jes, kie mi spontane nomis la temon, do biciklaj vojaĝoj, jes.
1: Jes, kaj tiam vi komencis paroli pri la biciklado, ke tiu longdistanca estas tamen eble ne tiom bona temo aŭ estas nur parto de la temo, kaj vi tuj komencis paroli pri tiom multaj flankoj de la biciklado, ke mi diris do haltu, tion ni jam priparolas en la epizodo.
0: Yes, kompreneble.
1: Jen mi povas komenti, kio estis viaj.
0: Biciklado havas tre multajn facetojn, kaj unue biciklo estas simpla transportrimedo, kaj ni povas uzi ĝin por veni de punkto A al punkto B por la ĉiutagaj bezonoj, kaj ĝi estas sufiĉe ideala eĉ por tiu celo, sed estas sufiĉe banala afero tio. Compreneble pli interesa estas paroli ekzemple pri biciklovojaĝoj, sed tiujn oni ankaŭ povas fari en plej diversaj stiloj kaj povas esti facilaj ekskursoj, eĉ nur unutagaj aŭ kelktagaj, sed oni povas ankaŭ fari longajn vojaĝojn laŭ la daŭro, sed eĉ oni povas ankaŭ fari sportajn longajn bicikladojn, kaj por tio ekzistas eĉ diversaj biciklosportaj disciplinoj. Ne nur unu, multaj homoj konas nur Tour de France kaj similajn, en kiuj partoprenas la profesiaj biciklosportistoj, sed estas ankaŭ multegaj aliaj.
1: Mhm. Jes, kaj ĉu vi fakte ankaŭ spektas la biciklajn sportojn?
0: Mi persone tute ne. Mi absolute ne interesiĝas pri tio. Mi fajfas pri tiuj profesiaj biciklosportistoj, kaj tial mi ankaŭ ne povas paroli pri tio nun. Mi havas neniun sperton pri tio. Kaj...
2: Sed ĉu vi mem faras ankaŭ bicikladon kiel sporton?
0: Nu... Dum longa tempo mi tute ne pensis pri biciklado kiel sporto. Eble pro tio, ke en lernejo mi estis la fuŝulo, kiu kapablis neniun ajn sporton, kaj mi tamen en tiu tempo jam multe bicikladis, sed tio estas simple mia maniero moviĝi. Kaj tiel daŭris ankoraŭ longe, ĝis antaŭ kelkaj jaroj mi perdis laboron, kai mi fariĝis sendependa laboristo, kai mia unua projekto estis de hejme, kai mia edzino diris, ke mi fariĝis tre malbonhumura, kai ŝi pensis, ke tio estis, ĉar mi ne plu biciklas ĉiutage al laborejo. Do, ŝi sciis, se ŝi dirus al mi, komencu fari biciklosporton, tiam mi certe ne farus, do ŝi konspiris kontraŭ mi kun amiko, kiu proponis al mi, ke mi foje provu partopreni en tiaj biciklosportaj eventoj, kiuj ne estas konkursoj, kaj kiuj en kiu ciu kiu alvenas ene de certa tempo limo estas samranga gaininto. Mm-hmm. Kai en tiu tempo mi tutte ne povus imagi ke mi povus fari tion, do mi provus iom resisti, sed ili tiom prilaboris min, ke fine mi pensis, ah bone, mi aligios al unu evento, mi certe mal successos, kai tiam ili esto, lasos min in tranquilo. Do, mi aligios al tia evento, kiu nomijas breveto, en la slango de tiu sporto, kai mi ja iomete preparitis, cia mi ne volis intense mal successi, kai mi ja interessitis eble, povus esti bone, kai kiam mi alvenis, jam ce la starto, mi tre miris, ke estas tre bunta publico kiu partoprenas, kai la homoi ce kiu oni jam vidas, ke ili estas sportemai, sed ancau diculoi, kai maljunduloi, kai tie plu, kai ili ciui partoprenis en tiu ne tute facila sporta evento, kai kiu play convinces min estes poste dum la biciclado la etoso. Char ne estas concurso, oni ne biciclas unu contra la alia, sed unu kun la alia, kai oni subtenas unu la alian, kai se iu havas iun problemon, oni haltas kai demandas, ču vi havas ciun por ripari vian pneukrevon, au ču vi besonas helpon, kai oni babilas su voie, kai estas tre belle. Kai je mia granda sorpriso, mi ets povis sekvi la homoin, do ekde tiu tempo mi estis kaptita por tiu disciplino. La distanzoi komenciĝas per 200 kilometroj, por kiuj la tempo limo estas 13 horoj kaj duono. Do dependas multe de la tereno, ĉu tiu estas granda defio aŭ ne. Kai poste aldonigas pli grandai distanzoi, kai en nia asocio BEMI, la biciclista esperantista movado internacia, estas gruppo kiun ni foje nomas duon scherze la extremista fraktio, kiui daure partoprenas en tiaj eventoj, ankaŭ mi dum multaj jaroj faras tion, nun mi ne plu faras. Kai tri el nia extremista fraktio preparigis ekzemple por la ĉiara pinta evento de tiu disciplino kiu estas Paris-Brest-Paris, kiu estas 1200 kilometra breveto.
1: Tio signifas ke tiu evento kiun vi mencias, do estas fakte la maniero ke tio ne havas la venkinton, sed estas nur ia limo ke estas sukcesis mal sukcesis, estas tiuj du grupoj.
0: Estas ambiciae, kai voles esti tre rapidae, sed tio ne estas la focuso de la afero.
1: Yes, sed la focuso de la afero estas vera nur tiu du grupo, estas grupo successis, estas grupo mal successis, kai ciam estas la vojo, kai estas la limo en tempo limo kiu diras al kiu grupo vi tiam apartenas.
0: Yes, sed vi ne devas imagi ke oni apartigas du grupojn, la sukcesuloj kaj la malsukcesuloj.
1: Yes.
0: Ne, la etoso estas tre amikema kaj eĉ oni gratulas al tiuj kiuj pro iu ajn kaŭzo resignas aŭ alvenas post la tempo limo. Sed jes.
2: Da kion signifon havas la tempo limo, do ĉu tio signifas, ke se iu post la tempo limo ankoraŭ ne alvenis, tion ili kolektas kaj diras, do ĉu vi ne volas per la auto?
0: Ne, oni ne kolektas, tiuj devas mem eltoniĝi. Do tio ankoraŭ estas grava elemento de tiu disciplino, ke ne estas iu akompana servo, ĉiu devas eltoniĝi mem, sed oni reitas helpi unula.
2: Unula, ja. Do tio estas interesa, ĉar do vi diris, ke vi ne spertas pri la tiu profesiaj biciklistoj, sed tio ja ankaŭ ĉiam estas en teamoj kaj helpas unula alian ene de la teamo. Kaj
0: jes, do unu flanke mi scias, ke tiuj konkursoj kiel Tour de France aŭ simile estas team sporto, kie estas en la teamo kelkai, kiui veturas nur por helpi la pintuloin, ke ili havu la plej bonan sukceson, kai oni devas evolui tre komplikan strategion por el uzi la plej lastajn sekundojn por tiu sukceso, sed ne nur estas la sportuloj en la teamo, sed por ĉiu unuopa biciklanto estas pluraj aliaj kiel mekanikisto, kuiristo, masagisto, kuracisto kaj tiel plu. Kaj se vi rigardas, do mi foje rigardas. Kio okazas en Tour de France, quancam mi generale ne interesigas, sed mi vidis, ke estas eble cent kaj kelkaj partoprenantoj, mi ne scias exakte, kaj 4000 aliaj homoj, kiuj ankaŭ moviĝas de unu startloko al alia per granda karavano de aŭtomobiloj kaj kamionoj kaj ĉio, kaj starigas tie tutan tendo-urbon por sukcesigi tiun eventon, kaj tion mi trovas iomete absurda.
1: Es quancam la biciclado estas ecologia, che tiam tiu grupo kiu moviĝas kun la biciclista in profesia in estas tiam ecologia sporto tiam.
0: Yes, do nun tempe en la radico de Tour de France estas simila kiel tiu breveto e long distanza biciclado, kai en la comenzo oni ets ne havis automobilo in kai tiu partoprenanto devis mem eltoniĝi, sed intertempe tiu evoluis en tute alien direkton, kai mi ne volas nun fari iun moralan John
2: Sed dort kiu ja ankaŭ la profesiaj biciklistoj faras estas ke ili veturas en tia formacio ke ili protektas sin kontraŭ la vento.
0: Yes, tio estas tre grava.
2: Kaj tion ankaŭ vi faras en tiuj brevetoj?
0: En brevetoj oni ankaŭ faras tion kaj oni ankaŭ rajtas tion. Ekzistas ankaŭ aliaj biciklaj disciplinoj kie oni ne rajtas fari tion. Do ekzemple ĉe triatlono, kie oni faras naĝadon, kuradon kaj bicikladon, ĉe la biciklado vi ne rajtas veturi en la ventombro de alia partoprenanto. Por pli fortigi la konkursemon inter la unuopaj partoprenantoj. Tie ne estas teamoj en triatlono. Kaj ekzistas ankaŭ tre longdistancaj biciklokonkursoj, kie la partoprenantoj devas mem eltoniĝi, sed ili ne estas brevetoj, ili estas konkursoj. Kaj do ekzemple lastatempe furoras Transcontinental Race tra Europa de uno angulo al alia ciu jare alian itineron, kai tie la partoprenantoj ankaŭ ne rajtas veturi en la ventombro de alia, sed oni ja rajtas formi parain termoin.
2: So, jetzt tiu privetoi, so wie diris, ke la play facilei, estas havas distanzo in 200 Kilometro, jetzt do mir ne estas tiom ambizia biciclanto, do la, bestas ke la play grandai distanzo, kion mi faris in biciclo, estas eble 60-70 Kilometro.
0: Jam bone.
2: Se tiui 200, tio estas ja sufiĉe multe. Ĉu fiĉe estas en unu tago aŭ kiel funkcias?
0: Kiel mi diris, ducent estas ĉiam nur unu tago, dek tri horoj.
2: Dek tri horoj.
0: La sekva distanco estas 300 kilometroj, por kiu oni havas 20 horojn. Tio estas kutime de frua mateno ĝis iam en la sekva nokto. Kaj ĉe 400 kilometroj oni havas tempolimon de 20 horoj, do tio certe inclusivas almenaŭ unu nokton. Tio foje oni startas vespere, tio povas signifi, ke oni biciklas tra du noktoj, se oni ne estas tre rapida.
1: Kaj fakte do mi tuto ne havas ideon pri la rapideco, kaj ĉu tiu tempo, ĉu se vi faras tion, ĉu vi tiam havas tempon tempon halti, bone mangi, iomete ripozati, kaj tiam daŭrigas, aŭ ĉu vere por fari tion en tiu donita tempo vi fakte trinkas nur Ian Jaleon daure sidante en la en la
0: Ciu havas ian propran aliron al la afero kai estas homoj kiu partoprenas en 200 kilometra breveto kai diras mi pagis por dek tri horoj kaj duono do ankaŭ mi biciklas dek tri horojn kaj duono kaj tiam ili havas tempon por iri dufoje al iu restoracio kaj foje ripozi.
1: Ĉu tio ankaŭ fakte funkcias tiel ke do mi scias ke mi biciklis kaj biciklis iomete pli longan distancon ol mi estis alkutimiĝita. Mi foriris de la biciklo kaj duan fojon eksidi el la biciklo estis tute mal facila.
0: Yeah. Nu, tio dependas unu flanke de la propra trainstato, kiel bone vi preparas vin por la evento, kai de tio, ĉu via biciklo estas sufiĉe komforta. Kai pri tio mi havas tute propran opinion, kiam mi partoprenas en tiaj eventoj, mi vidas, ke ĉiuj aliaj partoprenantoj venas kun la plej malpezaj kurbicikloj. Mi iomete troigas, ne ciui, sed prescau ciui. Kai mi ciam partoprenas kun mia 19 kilograma tanko, cia gi estas komforta, kai mi faifas pri tio, kiom pesa gi estas, cia mi povas elteni sur gi tiom longe. Kai kiom rapida mi estas, tio ja ne estas esenza.
1: Flanka demando, kiom jaroi havas via biciklo?
0: Do tio, kion vi vidis, havas nun tri jarojn, sed gi estas tute la sama modelo kiel tio, kion mi antaŭe havis 10 jarojn, kaj dum akcidento en Ĉeĥujo gi mortis, sed neniu persono vundiĝis en la akcidento.
2: Do tio mi volis demandi, do vi diris, ke via edzino do rekomendis al vi fari biciklan sporton, kaj ĉu vi tiatempe fakte havis sportan biciklon, ĉu vi tiam aĉetis sportan biciklon, aŭ ĉu vi kun via stratbiciklo partoprenis tion? No?
0: No, tion mi ĵus volis klarigi, ke mi partoprenis. Nun mi ne plu faras, sed dum jaroj mi partoprenadis en tiuj eventoj per la sama biciklo, per kiu mi faras ĉion ajn, longajn vojaĝojn aŭ la vojon al laborejo.
1: Vi havas unu biciklon. Mi ne havas la biciklojn, do nun mi biciklas, mi bezonas ian stratan, nun mi bezonas ian terenan, nun mi bezonas ian tian. Vi havas unu biciklon por ĉio.
0: Yes, sed mi estas sufiĉe stranga en tiu rilato.
1: Yes, do vi havas la personan rilaton kun via biciklo.
0: Ne, tion mi ne volas diri. Mi simple havas unu biciklon, ĉar tio estas por mi la praktika maniero. Mi ne havas personan rilaton kun mia biciklo, ĝi estas por mi
1: ilo.
0: Objekto, kiun mi uzas.
2: Yes.
0: Estas multaj homoj, kiu donas al siaj bicikloj nomojn, kaj karesas ĝin, kaj tiel plu. Kaj mi povas kompreni, ke oni povas evolui tian sintenon, sed mi ne havas.
2: Do ĉu en tiaj brevetoj aŭ ĝenerale, kiam vi vojaĝas per via biciklo, ĉu vi tiam uzas iajn specialajn manĝojn, aŭ ĉu vi simple manĝas kiel kutime? Aŭ eble estas ne facile distingi, kiu estas normala, kiu estas speciala.
0: Mi ne faras ion tre specialan. Do mi ne iras al sportvendejo kaj aĉetas iujn specialajn pulvorojn, krom ke mi havas iun tre simplan mineralpulvoron, kiu povas helpi se mi iomete troigas kaj mi ne volas havi krampojn kaj spasmojn. Yes. Aldone do mi facile povas manki magnezio, do mi havas tiajn pilolojn solveblajn en akvo kun magnezio.
2: Povas imagi.
0: Kaj mi havas persone bonajn spertojn per tio, ke mi tagon antaŭ sporta evento manĝu multe da karbohidratoj, plej bone plengrenajn nudelojn, kaj mi preferas dum la biciklado manĝi ne multe kaj ĉefe rapide digesteblajn aferojn kiel ĉokoladon kaj tiajn. Ja, kai pro tio che mi partoprenis en sportai eventoi, mi ancau evoluigis pli bonan senton pro mia corpo, kai mi vere commences rimarki che post sportumado mi besonders pli da proteinoi. Do oni povas contentigi la besonon de proteinoi divers maniere, do unu estas mangi viandon, kai mi ne estas vegetarano, do mi povas mangi viandon, sed mi preferas mangi vegetare, kai tie exemple pladoi el lentoi estas tre bonai provisi.
2: So, eble, unu flanca rimarco, da ni, mi vidas citie suffice multa in paralleloin kun alia episodo, kion ni faris, hier ist das Kernpunkto, cent quadec, titolo Marsha Dego, ist das, interparolo kun Diana, kiu parolis pri sia espertoi marschi cent kilometroin, en unu tago, kai. Cent kilometroin en unu, dudec vahoroi, kai poste, tion ci ancora tia tempe ne faris, et nur planis, et poste mi exis, che si faris tion ci, ili pensas, che in quindec tagoi marschis mil kilometroin.
0: Wow.
2: Kai, tion ancora parolis pri tio afero, che, estas unu granda afero, kion oni devas, fakte, si pri sia corpo, kiel oni devas nutri, kai flegi, sin, por bonne elteni tiaen longaen distanzoin.
1: Yes, just that mi anka pensis pri la episodo ĉar sonas vere simile ankaŭ tiu preparado kaj tiu kiel oni iomete jes iras al to havas tiun limon kiu devas plenumi la taskon kaj
0: jes sed mi ankaŭ volus aldoni ke ĝenerale oni ja povas doni konsilojn sed ciu homo estas alia, kai ciu devas mem eltrovi la giusta manieron, kai mi ancora faris kelk foie eraroin, kai eltrovis kion mi ne bone eltenas, kai kion ne bone funkcias cimi.
2: Kai tio ancora estas io mette parto della trainado, simple ancora lerni kiel fakte fari tiaina.
0: Oh yes. Do la trainado ne nur estas por prepari la corpon, sed ancora por akiri la necessan sperton, kai tio ancora inclusivas la mensan sintenon. Tio estas nekredeble grava ĉe longdistanca sportumado, ke ĉar vi nepre atingas iam la punkton en kiu vi ne volas. Vi ne plu volas, vi ne plu emas, vi ne plu eltenas. Kaj tiam gravas la mensa stato por tamen superi tiun punkton, do tion oni ankaŭ devas ekzerci kaj lerni kiu maniero oni povas superi tiajn aferojn.
1: Kiu maniero vi faras tion, ĉu vi parolas kun vi mem kaj havas ian trejniston en via kapo aŭ kiel funkcias tiu
0: Do unu flanke mi havas iomete schaltite la kapradion, do mi havas kelkajn pecojn en mia cerbo, kiu helpas min elteni kaj ne pensi pri tio, ke mi fakte suferas.
1: Do vi kantas por vi?
0: Ne laŭte, sed
1: jes, en la kapo.
0: En la kapo, jes. Kaj esti fokusita al tio che oni volas atingi, kai ne pensi pri io ein alia. Do estus granda eraro jam pensi pri tio che post la alveno mi devas ancora prepari mian revojaĝon hejmen, do mi devas ancora aĉeti tiun bileton kai fari tion kai tion. Tiam vi jam estas ekster la afero kai vi eble komencas pensi, sed se mi alvenos tro malfrue, tiam mi ne sukcesos atingi la trajnon, kaj tiel plu. Do tion oni devas forŝovi el sia kapo kaj fokusiĝi nur pri la alveno ĝustatempe ĉe la celo kaj nenio alia gravas.
2: Kaj do denove pri tiuj brevetoj do estas ja ankaŭ pli longa, ekzemple tio vi diris Paris-Brest-Paris, tio estas 1000 kilometroj.
0: 1200.
2: 1200. Kaj kiom da tago estas antaŭvidita por tio?
0: Por tio la tempolimo estas 9 horoj. Do tio estas kutime 5 noktoj kaj 4 tagoj. se oni besonders hat tutan tempon en Paris Brest Paris tio estas la pinta conveno de tiu sporto quasi la olimpica e ludoi ankaŭ okazas nur ciun kvaran jaron ci jare post kelkaj semajnoj en aŭgusto estas la sekva eldono kaj tiu havas ankaŭ ian mixitan historion chargi estas ankaŭ konkurso do partoprenas kelkaj ni diru eble cent aŭ ducent el la 7000 partoprenantoj kun la ambicio estu la eble plej rapidaj kaj do tiuj eble alvenas jam post kvardek ok horoj dum la plej multaj besonders inter okdek kaj naŭdek horoj kaj estas eĉ iu aparta klubo honore al iu iama sportisto kiu mortis pro kancero kaj por omaĝi al li Adrian Hans estas asocio je lia nomo kaj li havis la reputacion ĉiam alveni mallonge antaŭ la tempolimo do por membriĝi en tiu asocio vi ne rajtas esti pli rapida ol okdek ok horojn kaj kvindek kvin minutojn. Kaj tion mi ankoraŭ ne sukcesis. Mi dufoje sukcesis kaj ĉiam kelkajn minutojn pli rapide ol Adrian Hans.
2: Kai set kiel funkcias tio kun la tranoktado ĉu domine imagas ke vi kvar tagojn sen tranokti sen dormi ie
0: no estas fakte homo kiuj faras tion sen dormi aŭ apenaŭ dormi kaj tion ni absolute malrekomendas tio estas tre malbona por la sano kaj tre danĝera do oni devas iam dormi kaj en tiu grandega evento oni ja devas trakti milojn da partoprenantoj kaj oni devas kontroli ĉu ili vere sekvas la itineron tiel estas en distanco de po inter okdek kaj cent kilometroj estas kontrolejoj kaj en pluraj el tiuj kontrolejoj estas sporthaloj kun matracoj aŭ litoj kie oni povas dormi. Mi kelkfoje uzis tiujn, sed mi kelkfoje ankaŭ simple demandis homojn, ĉar tio estas en tiu regiono popola festo. En la vilaĝoj tra kiuj venas tiom multe da biciklantoj, la homoj iras al la strato, starigas budojn, disdonas senpage akvon, sukon, kukon, ĉion ajn, kaj kelkaj ankaŭ ofertas, ke vi dormu en ilia garaĝo sur matraco ie, kaj tio estas pli efika, ĉar vi ne bezonas ensaluti, registriĝi por la dormejo kaj tiel plu, do vi faras iomete da tempo, kaj en la lastaj du noktoj, se vi tie biciklas, ŝajnas, ke vi venas tra iu katastrofa regiono, ĉar ĉie laŭ la strato kuŝas homoj en la fosaĵo. Kaj ankaŭ mi kelkfoje kuŝis.
1: Simple tie.
0: Kaj mi simple ne plu povis kaj mi devis halti kaj mi simple kuŝis, kie mi estis.
2: Do, vi havas ian dormsakon.
0: Eĉ ne.
1: Kaj kiom longe vi tiam dormas do normala dormado estas ja ok horojn, sed mi ne povas imagi, ke biciklisto, kiu volas iri tian longan distancon, dediĉas ok horojn al dormado.
0: Ne, certe ne, do tio dependas, do, se mi faras, dependas de tio, kiom da tempo reservo mi konstruis, kaj tiam jen dormas tri horojn, jen kvin, jen nur unu kaj duono, kai semi sovoje rimakas po venas la homo kun la martelo kai semi ne tui dormetos iom tiam mi falos de la biciklo tiam au mi atingas ancora iun benkon au iun eion ki oni povas iom mit komforto kuŝi au mi simple haltas kai kuŝas ĉar se vi ekdormas sola biciklo Das wäre dann sehr, kein mi diras tion pro propra sperto.
2: Okay, also wir wäre ja mit Domis zu
0: lebt. Ja. Ja.
1: Se ciò è sta vere nur tia microsecunda dormado au ciò è sto
2: ciò wahrscheinlich so.
0: Bisschen
2: flap,
0: bisschen perdas. Io completo su features.
2: Seit da okay, wie weiß man die? Da, die sind nicht was, wie Anko, dumm nockte Biciklas.
0: Yes, wie der was. Play, da oni startas en Gruppe, de po quartzent pato prenantoi, kai tio commencijas en la postag meso, kai dauras gis mal früher vespero, kai ciui Biciklas trala unua nocto.
2: Mhm.
0: Kai Anko trala sequai nocto, kai oni dormas, foie, ihr, iam, play multae en la noctoi, set dependas de tio kian rhythmon vi havas, certe ancau dum la tago homoe dormas, kai tut certe en la lastae tago kiam ciui estas tute lato.
2: Tio sec nivas, kai la gruppo startas, kai tiam vi iel rigardas, ciu estas ia subgruppo kun kio mi povas iel daurigi?
0: Yes, ofte okazas tiel, ke vi trovas, ke jen estas kelkai aliai homoi, kiui bone sekvas unu alian, kai kiu havas exakte tiun rapidezon kion ankom imem kapablas sekvi, kai tiel automate formijas grupoi. Estas ankaŭ ofte kluboi, kiui kune biciklas, do kai mi tamen rimarkis, ke mi ne sukcesas longe resti en grupo, ĉar mi havas tutte alian manieron attacchi montoin. No, en tiu itinero Parizo, estas neniui altai montoi, estas neniu montaro tie.
2: Tu estas montoi tie?
0: Sed, tamen estas tutte ne ebene. Oni cruzas senchese iu in valoin de etai riveroi, kai oni senchese veturas supren. En tutte estas pli ol dec mil altezmetroi en tiu distanzo, kai apenau estas iui voi pezoi kie vidum plurai kilometroi veturas ebene. No, kai kutime eble pro mia pesa biciclo, kiam ni biciclas mal supren, mi estas pli rapida ol aliai. Do, mi preta passas ilin. Kai tiam mi provas se la supren irado teni tiun rapidezon, sed charme ja biciclo estas pli pesa, mi ne longe successas, do ili preta passas min. Sed ili eble ne estas tiom ambiciae, kiel mi ofte spertes, ke tiam ili farigas tamen pli mal rapidae ol mi, do mi denove preta passas in.
1: Okay, do, kion vi diris pri la grupoj, ĉu vi tiajn bicikladojn faras tute sen akompano, do vi faras tion tute sole kutime?
0: Do jes, ĝenerala principo ĉe brevetoj estas, ke ĉiu eltoniĝu mem kaj oni ne havas akompanon. En Paris, Brest-Paris estas tamen speciale, ĉar oni ja permesas helpteamojn, sed tiui ne raetas recte accompani la partoprenantoin, do tiui kiui per automobiloi donas servoin al partoprenantoi, ne raetas veturi la saman itineron, kiel la biciclantoi, kai raetas doni tiun servoin nur ene de definita circau agio, circau la controleoi.
1: Do, exemple, se iu portus ian mancion por vi, tiam povas ciam veturi antau vi, kai halti ce la controleo, kai en la controleo tiam doni al vi la mancion, kai vi daurigas...
0: Yes, au doni fresha investajoin, au...
1: Au havi matraton en la auto,
0: kie vi povas... Yes, tio okazas multe en...
1: Sed vi faras tion sole, do, au ču vi havas tien akompanantoin?
0: Mi faras tion sola, mi unu foion faras la eraron, ke mi sekvis konsilon, kai oni diris al mi, tiu ulo portos por vi sakon al alia kontrolejo, kai tio estas tre bona servo, ne preuzu ĝin, kai mi fakte ne volis, sed oni konvinkis min fari, kai do mi donis tion sakon kun mia dormvesto kai mia love afero kai tia plu kai tiam mi atingis tion kontroleon sed multe tro frue. Estes ancora frua vespero kai mi tute ne estes laca sed mi pensis nun mi havas tion aferon do mi iru dormi et tio estes granda
2: erro. Domaĝo, jes.
0: Mi dormis ĉar mi jam dum dude qua horoi bicicladis, do mia corpo povis utiligi la dormon, sed pro tio che estes ancora taglumo, mia cerbo ne productis melatoninon, cae ciam mi fin vecigis, cae volis daurigi, tiam venis la melatonino, cae tiam mi farisis tre laza, cae tiam mi ectormis sur la biciclo. No, tio estes erraro, cae mi ne plus faros, mi preferas esti tute sen dependa, cae havi cion, cion mi besonas cemi, cae ne dependi de aliai.
2: Okay, do cium ofte viam faris tion Paris-Brest-Paris?
0: Do, mi tri foie aligis, sed la unuan foion mi ne successis qualificigi, oni devas qualificigi por havi la raiton partopreni, oni devas en la sama jaro plenumi tutan serion de 200, 300, 400, kai 600 kilometroi, kai nur tiam oni povas partopreni, do mi jam pagis la cotison, kai mi estes bone trainita, kai bedaurinde en la lasta qualifica breveto mi havis seriosan accidenton, kai tiam mi
2: ne
0: Set qua jaro in poste, en 2015 mi partoprenis, kai anko en 2019. Kai krom en Paris-Brest-Paris mi partoprenis en du aliai similai eventoi.
2: Kai kiom da homo partoprenas, so wie diris kiesas kelkai gruppoi po...
0: En Paris-Brest-Paris partoprenas proximum 7,000.
2: Wow.
0: Eble ci jare est das etch pli, mi ne plu tiom sequis la aferon, cia mi mem ne partoprenos, set tri aliae membroi de BEMI preparigis, unu ne successis qualificigi, set la aliae du estos post quar semainoi, eble etch nur tri semainoi en Pariso, kai partoprenos.
2: Do iam comence de septembro o fine de augusto?
0: Ne, fine de augusto.
2: Das ciam in la sama tempo?
0: Yes, es das ciam in la tria semaino de augusto, post tri semaino deus esti.
1: Kai kiel estas kun la sekureco do ĉu vi havas ian groposo en la via biciklo aŭ ĉu do aĵojn kiun vi portas kiel vi sekurecigas tion do se vi nun diras mi bezonas dormi kaj vi simple metas vian biciklon apud la strato kaj dormas apud ĝi ĉu ne estas iaj dangero, che io pri stelas bin, stelas biciclon, stelas la ajo in vien.
0: Mi audis pritio, che antau evento homoi iris en la urbo po fari ion ein, kai ne haves seruron, kai oni stelis de ili la biciclon, kai oni stelis dum la evento bicicloin, mi ne povas excludi, che tio ocasas, mi ne aparte occupigis pritio, sed mi niam audis pritio.
1: Sed vi schlossis vien biciclon per la classica seruro, kai tio estes cio, au kio vi...
0: No, maximume, yes. Do, mi ne fanns ion alian.
2: Kai securezzo en la alia senso, do securezzo contra accidento, cio estes iai ambulanzoi ia dispono, o kiel funzias tio?
0: No, Franzujo estes civilisita lando, no.
2: Do, sed, ne,
0: kai en ciu Paris-Brest-Paris ocasas accidentoi, se estes tiel multae homoi, kiui vera ambitie biciklas, estus ideale, se oni ne havus accidentoi, sed la realo estas, ke jes, okazas accidentoi, foje eĉ seriozaj, bedaŭrinde estis en pluraj eldonoj de Paris-Brest-Paris ankaŭ mortintoj. Tio estas tre bedaŭrinda afero, kaj ĉiam kiam mi aŭdas pri tio, mi pensas, ĉu vere havas sencon fari tiajn eventojn. Estas malfacila demando, mi nun ne desiras en profundigi en tiun temo, sed generale mi sentas min sufiĉe sekura, mi ne sentas min malpli sekura ol ĉe normala biciklado. Ne estas iuj specialaj mezuroj por sekurigi la partoprenantojn, oni faras la itineron laŭ lau eble tranquilla estratoi, kai dio en Franzulio tre bonne eblas, cia esas tre densa reto de eta estratoi, sed oni ne baras la stratoi de la cetera trafico, do oni veturas inter la aliae automobiloi. Krom en la comenzo, ciam venas tiui ondoi de po quartcent patoprenantoi, tiam estas motorciclistoi qui accompagnas ilin dum la unuae quelcae kilometroi gis la gruppo distirigis suffice.
1: Kai kiom pesan sakon vi, vi portas kun via, kiom da ajoi vi portiai tiai concursoi au por la viei long distanzae voyagiadoi? Kiom multe da aĝo vi bezonas, kiom multe vi portas kun
0: vi? En vojaĝo mi kunportas multege pli ol en sporta evento, sed ankaŭ en sporta evento mi ĉiam kunhavas multe pli ol aliaj homoj. Estas iom strange, ĉar tiuj kiuj venas kun la laŭeble malplej pezaj bicikloj ankaŭ reduktas laŭeble la pezon de ĉio alia, ili boras truojn en la dentobroson. kaj ili foje eĉ ne havas ajnajn riparilojn, dum mi ĉiam havas mian plenan sakon de ĉiuj riparilojn, ĉar ĉio ajn povus okazi kaj tio povus tute ruinigi mian partoprenon, se mi ne povus ripari certan paneon, ĉar mi ne havas la necesan ilon, kaj mi ankoraŭ fieras, ke al iu famulo, kiu partoprenas multegajn tiajn eventojn, mi iam dum suprenirado preterpasis lin, kaj mi miris, ke li estas tiel malrapida, kaj ni iomete babilis. Kai tiam mi remarkis, oh, lia malantaŭa rado ne plu estas ronda, do li ie havis iun banalan kolizion, kai tial la rado ne estis plu ronda, kai li demandis min, ĉu vi havas spokoŝlosilon? Kompreneble mi havas spokoŝlosilon, tio estas tia eta ilo, kio apenaŭ iom pezas, kai mi rektigis lian radon, kai li povis daŭrigi.
1: Bonega es. Ist doch generell, kiom peso ist das via sako, ĉu vi scias?
0: Mi neniam pesis, sed mi havas pli ol la aliaj kelkajn kilogramojn. Mi do en tiaj plurtagaj eventoj mi kunportas vestaĵojn por ŝanĝi kaj multege por manĝi. Kai riparilojn, kai pluvojakon.
1: Kiom da akvo vi kunportas, ekzemple?
0: Nu, akvon mi senĉese devas preni. Mi havas du botelojn de po 700 mililitroj, kai mi senĉese replenigas ilin. Ne nur per akvo, ĉar mi tre ŝatas ankaŭ trinki sukon survoje. Do mi iras en superbazaron kaj aĉetas sukon. Kai ofte en fino de augusto, dum la tago estas tre varme, en la nokto povas iĝi tre malvarme en Bretonujo. Ambaŭ foje ni havis en la noktoj nur 4 gradojn.
1: Oj.
0: Jes, tio estas vere malvarme, oni devas scii tion antaŭe. Kai dum la tago povas iĝi 12 aŭ pli. Do tiam mi ofte iras en superbazarojn kaj aĉetas ne nur sukon, sed ankaŭ glaciaĵon.
2: Do eble.
0: Kaj ofte en Francujo oni ne povas aĉeti unuopajn glaciaĵojn en superbazaro, sed ĉiam nur 6 opojn. Do mi aĉetas skatolon de 6 kaj mi iras eksteren kaj sidas ĉe la strato kaj kiam aliaj partoprenantoj preterpasas, mi diras: mi bezonas helpon. Oh, kion vi bezonas? Helpu min manĝi tiun glaciaĵon kaj jam.
2: Do eble ankaŭ kelkaj rimarkoj por homoj, kiuj ne tiom bone konas Eŭropon. Do ni parolas nun pri Paris-Brest-Paris. Do Paris estas en Esperanto Parizo, estas la ĉefurbo de Francio. Kaj Brest estas, se vi imagas la mapon de Francio aŭ de Eŭropo, estas kvazaŭ Francio havas tian nazon en la Atlantiko, kaj en la pinto de tian nazo pli malpli estas la urbo Brest. Kaj do vi diris, ke estas kiom da kilometroj?
1: Mil ducent
2: en do sescent en
0: sescentien.
2: Kaj tiu duon insulo kvazaŭ tio nomiĝas Bretonio aŭ Bretonujo.
0: Yes.
2: Kaj tie povas tie estas sufiĉe do akra klimato foje, akra vetero foje, ĉar estas la atlantika vento kiu.
0: Yes, ankaŭ la vento povas esti granda defio do en mia lasta Paris-Brest-Paris en 2019 mi sukcesis, sed mi estis tre elĉerpita, ĉar ni havis kontraŭan venton de ekde Parizo ĝis Bresto. Kaj tiam mi antaŭ ĝojis pri la dorsvento, sed la vento turniĝis kaj mi havis kontraŭan venton ankaŭ dum la ceteraj 16 kilometroj.
2: Jes, tiu vento, tio estas tion mi foje spertis ankaŭ kiam mi rulsketis, do mi havis dorsan venton kaj ne vere konsciis pri tio, kaj mi tute euforie veturis for de mia hejmo, kaj mi pensis, oh, bonege, mi estas en tute bona formo, estas tiom rapide, tiom glatte iras, sed nun eble estas tempo reveni, kaj tiam mi turniĝis kaj tiom facile, ĉar mi havas fortan dorsventon la tutan tempon.
0: Ja, sed do antaŭ kvar jaroj en Paris-Brest-Paris unu triono de la partoprenantoj resignis aŭ ne sukcesis alveni en la tempolimo, kaj multaj verŝajne pro tiu ventoproblemo, sed ankaŭ estas, se vi rigardas la statistikojn laŭ la landoj, tiu evento fariĝis intertempe tre internacia. Multe pli internacia ol UCO. Hodiaŭ ni vidis la homojn ekstari laŭ la kontinentoj kaj Asio, ja, tamen estis la dua plej granda post Europo. Se vi farus tion saman experimenton kun la partoprenantoj de Paris-Brest-Paris, ĉe Azio la duono de la salono ekstarus, ĉar intertempe tiu sporto fariĝis nekredeble populara en aziaj landoj kaj estis multegaj partoprenantoj el Barato, el Tajlando, el Filipinoj, el Indonezio, sed preskaŭ ĉiuj el ili partoprenis unuan fojon kaj eble estis eĉ unuan fojon en Eŭropo kaj tute ne havis ideon pri la klimato tie kaj ne estis preparitaj por 24 gradoj tage kaj 4 gradoj nokte, kion ili eble neniam en la vivo spertis. Do el la partoprenantoj el Barato nur 10% sukcesis, sed mi devas diri, ke granda parto de la plezuro, kiun mi sentas en tiu evento, estas ankaŭ tiu internacieco, tiu buntezo.
2: Sed tiuj, kiuj partoprenas, ja ne havas einan komercan intereson. Do estas simple hobio.
0: Estas simple hobio.
2: Do ne estas ia premio, do jes diris jam, ke ne estas gajnanto, estas kelkaj, kiuj provas esti laŭ eble plej rapide, sed ne estas ia.
0: Paris-Brest-Paris estas iomete escepto, ĉar ja estas ankaŭ gajnanto.
2: Ah, jes.
0: Ĉar ĝi havas tiun konkursan flankfakon, sed nin apenaŭ iu interesiĝas pri tio.
1: Ĉu la profesiaj biciklistoj ankaŭ partoprenas tion, kiel hodiaŭ mi ne havas konkurson, aŭ ĉi-semajne mi ne havas ian profesian konkurson, mi iras ankoraŭ tien pasigi mian tempon, tio estas mia ferio.
0: La eks-profesiaj biciklosportistoj faras tion, ĉar se vi havas karieron kiel profesia biciklosportisto kaj subite vi ĉesas kaj ne plu sportumas, tiam vi fariĝas serioze malsana. Vi devas iom daŭrigi. Kaj estas multaj avoj aŭ avinoj ankaŭ en Paris-Brest-Paris, kiu estas nekredeble rapidaj. Kaj se vi demandas, kiu estas tiulo, kiel li sukcesas en tiu evidente alta aĝo esti tiel rapida? Ah, tiu antaŭ 20 jaroj gajnis en Tour de France.
1: Yes, kai tio estas fakte ke vi diris do tio estas por ĉiuj do ne estas ne estas dividitaj viroj virinoj kaj kaj junuloj kaj maljunuloj ĉio estas ene de unu grupo.
0: Ĉio estas ene de unu grupo.
1: Ĉu estas lima aĝo por la junuloj por komenci?
0: Mi credas ke oni devas havi dek ok jarojn pro la respondeco. Jes, verŝajne, sed mi
2: certas. Kiel ili starigas tiujn grupojn, do mi imagas organizi tian eventon, kaj tiam mi verŝajne dirus, ke jes, tiuj, kiuj estas atenteble pli rapidaj, tiuj, tion mi sendas unue, por ke ne estas kaoso.
0: Estas tiel. Estas pli ol unu kategorio de tempolimo. La generala tempolimo estas 90 horoj, sed estas ankaŭ aliaj tempolimaj kategorioj. Ĉar mi ne interesiĝis pri tio, mi nun ne parkeras, ĉu estas 84 kaj 80 horoj aŭ io alia. Kaj krome vi povas dum la registriĝo elekti vian startgrupon. Do ĉu se vi startas en la unua e du tri grupoj, tiam tie kutime estas tiuj kiuj aspiras esti tre rapidaj, kaj en leceteraj estas la malpli rapidaj, kaj krome estas la startgrupo F, kiun pri kio oni duonŝerce diras funny bikes. Ĉar tie partoprenas la specialaj bicikloj, la kuŝbicikloj, la tandemoj, la tricikloj, kaj kiam mi partoprenis en 2015, en tiu grupo estis ankaŭ bicikloj, kiuj ne estis pelataj per pedaloj. Estas
1: tiu historia, ne?
0: Simile, sed tute modernai. Tio
1: grandarado, diametro. No,
0: tio ancora estas en la pogrupo. Yes. Sed estas veturiloi, kiuin oni eble ne ets povas nomi bicikloi, cia vi ne movas la piedo in ronde, sed vi pasas antauen,
1: yes.
0: Kai dumme tio pelas la veturilon, kai tio in mi vidis en 2010 quinn, eble dudek ili nomijas elliptigo.
1: Mi vidis aerbiciclo nomijas ia tia simila.
0: Ec versaine existas diversae tipoi. Kai en 2019 mi ne plu vidis ilin, do mi imagas ke ili pli strikte applicis la regularon ke ciu biciclo devas esti pelata per pedaloi. Kai eble tial mi ankaŭ ne plu vidis handicapuloin sen gamboi partopreni. Ĉar en 2015 partoprenis ankaŭ homoi sen gamboi, kai nur per manpelataj bicikloj partoprenis.
2: Ke ĉu estas ankaŭ tiuj nomataj velomobiloj, tiuj?
0: Yes, ankaŭ tiuj, mi forgesis menci. Tio estas eĉ multaj, kai ili povas esti tre rapidaj.
2: Do velomobiloj, por tiuj, kiuj ne konas la esprimon, tio estas kvazaŭ kuŝbicikloj, kiu havas ian
0: Karosserion.
2: Quasi Karosserion. Kai tio helpas alla aerodinamiko.
0: Yes. Ili tamen estas multipli pesaj ol ordinaraj bicikloj, do ilia avantaĝo en Paris-Brest-Paris estas limigita, ĉar oni senĉese veturas supren kaj malsupren.
2: Kaj do fakte amiko nia havas tion, kaj ili havas tri radojn, do ili staras stabile. Kai tio li diras ke jes estas se ira supren tiam li simple povas tute mal rapide veturi kai en kutima biciklo via havas ian minimuman rapidecon ĉar li kaze la biciklo ne plu estas stabila kai li diras du bone mi havas la rapidumon tute etan kai tio mi tute tranquile mal rapide
0: grimpas la mojo do vojaĝo tio ne estas problemo.
1: Yes,
0: en Paris-Brest-Paris vi havas tamen seriozan am Tempolimon. Dort hier am Jahr ist das Problem.
1: Ja, es ist mit Lianca, wenn sie es ihr 10 auf 10 Dudek Kilometer in Hore, die Kapablas per Tiu, weil er rapidege ist, ist ihr Tier, es hat Portio,
2: wie
1: das habe ich mehr als Straton.
2: Mal supren,
1: eben,
0: Und ebenaso eble
1: ebenaso kai devas
0: do mi
1: ne povas imagi ke la strato e kiwi estas tiwi tiwi do turanga e strato e o kiel mi dirus tiu do tie tie ne eblas iri per tie rapidezzo tio simple la strato ne permesas tion ke verŝajne anka la do devas esti bela asfalto do devas esti ebena devas esti rekta devas do kaj tiam oni vere povas iri tion rapide kiel en la autoŝoseo sed oni anka devas esti en la autoŝoseo en tiu senso do mi ne povas imagi tian biciklon en tiaj stratoj kiun mi imagas kiu mi priskribis jes
2: kaj pri la itineroj de tiuj brevetoj do oni faras